0: Guys, chicha. Fuma olucheru. Na nao matamu na pusha.
1: Apos katibuta kwa baono kwa sisi. Kwa sisi kwa
0: mosi. Mtu ka, mtu ka mirechero m guys, 8 hours.
2: Sasa chefa.
0: Na nao
2: sasa chefa ngono finika battery fio kusoma.
1: Hapa sio nosira isira nosira.
3: Iyo,
4: no. Afikumbu hapa.
2: Kwa hapo.
4: Iyo ngarungi se fiti.
2: Mara mwa moto kwa hiyo.
4: Ngarungi se moto kaya.
2: Sasa papa mande ngarungi se moto kwa choka hapo hapa mwa choka hapo.
5: Fadi kwa hiyo.